0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av

0: Har du ett projekt du borde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp till helgen med 20% på all impregnerat konstruktionsvirke. Bara hos Byggmax.
1: Klockan är 4. I en källarstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på soffabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 2:30. Och det är nu, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag, sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
2: Magnus, du, hallå, husket du att ta kyllingen ut av frysen?
3: Nej, men...
1: Var med Volt.
4: Nu ska jag fortälla dig något. Nu har byggmaker prismatch på all maling och 30% på cellomaling. Så då är det bara att sätta igång. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmakker.
5: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gang du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.

0: God kväll, du hörer på PNI Retro.
1: Och här är nyheterna.
2: Landslagschef Ståle Solbakken är glad och lettet efter att ha presenterat 26-mans-troppen till sommarens fotboll-VM. Presentationen skedde på Grue där landslagschefen växte upp.
3: Ja, det är grejt att komma i mål nu. Det är bra för det också.
4: Hur vill du beskriva det laget här då, som vi nu sänder till USA?
3: Ett allsidigt lag som kan klä olika kamper. Så ja, så vi är förnöjda.
2: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre, begge med flere landskamper, vraket, reporter Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelregninger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning. I retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik i forrige uke, det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonsskadene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.